0: Ekaro, akwo jumore.
1: Ibolachi, onyoma na egenti. Kubachi ta, mitarage mpuroma.
2: Jamaa, baraka muda asuba. Mune, nukupata sanurana maitaren albarka.